0: Holy Ghost fire.
1: Amen.
2: Amen. Amen.
3: 0595-715252. 0595-715252.
2: And I'll bet my friend number 0556-1787-92. 0556-1787-92.
1: Yes.
2: Obi ya le bone otimi fanche.
0: Jesus.
2: Amen.
1: Amen.
2: Na so ka unyanko ka se unyanko po ka chere se. Ye mungu efun ya ya fanche.
1: Yes.
2: Na so no otimi fa bone
0: ya fanche.
2: Bone ya jale no. Ye bone ya mumu ye biti atani yale ya ere e dia man. Na ju ka chere ran so bi piala. What up bone mu tintin?
1: Yes.
2: No no aka sa opese o ja na so otimi ja na. Ewurade wu no mo bo. Na je ni fi bone ni mu.
1: Amen.
2: Won je ni fi ajama mu.
1: Yes.
2: Won je ni fi kronu mu.
1: Yes.
2: Won je ni fi awudu se mu. Won je ni fi abusoso mu. Won je ni fi beyie mu. Adi biala.
1: Jesus.
2: Oya. Na be onyakope puru na te e wo bone mu no. Ewurade wu no mo bo.
1: Amen.
2: Opese bone.

menstrual aya menstrual yenne ewurade nam enti aya menstrual oni ye enenam enti aya menstrual yenne ewurade nam a aya menstrual ohunade nyina no onimade nyina enti aya menstrual ono ene yenkomafo ene yenkamafo enti uni ewurade nam aya menstrual ono no ka ebam na ono na osha ejina enti unini na mo aya menstru emfa ho ni nea ekoso nea wate nea unemu ni nea esie ewurade ene unanam ti menstru yenne ewurade na mo a yensru ono ni yenyankopon ni yena bank sie ye John Kobia ani ya bank sie tieni na mo yensru.

Otini ni mpaibwa imodin. Eye no ma bibri. Midin de Solomon Jesse ajikum. Nyankopon eja, nyankopon oba, nyankopon onkronkron. Kame hodin senchani, amwangwadie tumidie ni ahujuridie. Eshe na semodin.

Kronkonona, yen mien ko. Matthew asempa eti. Adwenu sian chichemu, adwiasa enkono. Matthew chapter 28:6-29. Matthew chapter 26:39, rather. Matthew chapter 26:39. Matthew asempa eti. Adwenu ensia. Edichemu, eduasa, enkono. Bio Bible no,

Bona na jui emane nso haya toaso bona no pa bona wia bona numre bona na jo boni desumo enyan pa ibo aya menstrual.

Bibia omu bisa traffic ne chia. Yemechi yo bibia me doji afa. Enyo mno so. Diye de ben eko. Frenny stories. Eni filles indina. Esu mi sadiswa. Mesu siyama. Nemu menkencho biyao. Ebeko konsa diya yemia. Jesebi